0: ana na mika asasem ne ye dai
1: e
0: chere no na shaade bi wa ma me ne ya kwankire ndi wie ya ni 3 days e kwa 4 days en wono ania be ma o ma me ba wo papa ba woni ni tifie busua fie o woni ni tifie
1: chase ye wo wono
0: ai e fie no e ye wo mo papa fie so ma ma o mu tifie no one no eh ko en to kwa eni ayi na wo yi ne nsa bo maame na maame ne so wono so ye dai e boni bie wono so boni bie abraba abia na da form e da form a papa nke am fai
1: so dey give and take no
0: maame wo maame ne boni wie ya wo ye o ka dem no
1: papa
0: edi be 4 5 days ya wane no kunwie ye no
1: difference
0: wo mu kunwie be for papa yi na aka dem yi ni nua be ma no
1: bubunu
0: wa ka dem a wo ntem nsole
1: bubunu
0: efiri wo no mo no a wo ba ne ma no asase nie ma ye dai esesa nie ma esesa nie ma esesa nie ma esesa
1: siri ile tuwa fan tuwa
0: we frito enti ana me meti anu ma me kasai dia meka kire wo bia ne se wo bra anapa mame no wunsia
1: ze bribia wo bebi firi
0: o wo le mama me si number we ne so number ne ye 0544 0544 94 94 32 32 01 0544 94 32 01 ana baako nso e ka ho ni ene nso ye 0543
1: ene nso eye adwuma
0: 0543
1: no
0: 29 44 80 0543 29 44 80 papa ene nso ye number ye adwuma nanka anza na meka honza ma media midi besiye na me de ka ba besi Yesu de na waye ye no so onyi bibia na abete ase
1: debi
0: akwanchire bia na jesa wote ase ansa na waye
1: di for se obi di share over share
0: akwanchire bia na abete ase ansa na waye
1: di for
0: se nzu onyi na na ye no mu a papa nzu onyi na na akasa wo nom na wo hwe nchenchen ya ga be nom
1: debi
0: me ka fes na papa ne ye nanam ye ne maame motetetete ye kurase ya ne ye kwafuom no onze se etode bi na samu kwafuom na mo ba ya suo wuja na bi abro wakoze se abro a wo ba na wa bedru ensu ye da fom no wo be wun se emo amoa ye dai
1: e
0: wo ho wo de
1: kuku haba
0: na kuku na wo de apae ni na ne tere se aboa na abuo na wono wode wode mu no wopom na firi ho ensuo ne nyamu ano oda wode lefie no no
1: leve na aji ensuo
0: aji nyamu ano da wo chese pa na wode pa ni se de be ye nwura bi ate aguani a na ensu de wo mu de
1: eno
0: ana wo
1: akala la na benum
0: de wo mu de no ana ye dai ewo mu abrabo na da form
1: debi nwa na bedum se ne wo ye den a utime nye ne ho hwe ba ne ye wo ye den enoa na wo benum wo ye den enoa na wo benum wo ye den enoa na wo benum wo ye ho hwe a enye ye
0: wo ye enye den enye ye
1: etwasa wonum tenua na
0: benum etwasa wonum
1: nwa na bedum
0: etenua na abena
1: benum wo ye onya de na benum
0: wo betimi akasa wonum
1: haba na tie gumu enchenchen abia bebi kwa se aya puto bibi nyina wo ho de ho hwe
0: uhia nsuo no
1: na uhia osisu komo de wo nsu komo so de wa ye hwe bu hwe nchen hwe nchen yo de hia se ye nsuo ada kwa
0: yet mo
1: de kokwa ha be afu ni na wa pa ko bu pa benifa na je wa pe bi ni wa nom na uko bebi ma mi si no ba no so bi yo e ye 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0543 29

0: bia metena fidie wo so me true challenge me nipa etie gya man se o dia wanan ti ba bi beberebi o so nko ba bia bia me no ya twene bragia man me ho brana me meto nchia me ntra wadi a wo pe na wo de ye ho ade na hweme na wo twia na na wo twemie nu ne da bi bobo me din dia kasem na akasa mpanya me din fro no guzu a wo ye twuma ano pa na metena se wo kwada so sd hospital nechi mpani mfie ho obi ofri wo boase obi fri dunkwa obi fri yamfre obi fri manso ena eba
1: obi fri asante bekwai
0: fri asante bekwai anuan kwanta ejamasu faka ebe kumase ba bia wo besie no eye gi one about no so unye du gi na usipe ehwa agina ho ehwa ye station bisa wose wo peka ebe buakwa froka ne bi na afroka ne bi aka kire driver ni se driver misrewa nya do mede hye ne patcho simi kwada so sd hospital junction e bi a traffic light ne wonu du ho aye simi ka ne bi siu na usi a me baba ba kire o ba bi a befo wo mie nya botre wate wona wo fri tafo wona fri mampon wona ofri fade wo mu fri adwira faka e be kumase
1: ani atebu fo no
0: atebu fo nyina afroka e be kumase ba bi a wo su be sie no ba bi a wo be sie no aya suame one about no so
1: say ye o tafu kwantem
0: pon so tafu kwantem pon so akosie
1: bi na mi si suame
0: ye mi si suame one about
1: police station nche wa
0: ai
1: okay
0: ye ni aye fri wo fin so ye fri techi ban ye fri abofo ye fri king kasu ye fri sa kwan no so ba bi e babo ho e ba no so no makro ho ni nyina no ye nyina ye so ye mi si suame one about suame one about police station nechi ba be jina ho obete se ye pa ye bua kwa tano so esu ye bua me de se ikuru mu kaano no furubi furubi akache driver se driver simi kwada so sd for hospital no simi ne junction no so na unya besia me baba be kire ba bi abefa wona atm firi nkran kwan yi so ufiri nkoko ufiri asante achama gugu ufiri bogu ufiri fijase ufiri konongo na eba faka ebe kumase ba bi awusu besie no aye tech junction wudu ho na usia bisase opeka ebe bua kwa onso fro car ni bi na mu ya ka che driver ne se wuru adua kwa nti won si kwa da so sd hospital junction onu so be si wate na unya be si kwa da so sd junction ba bi a traffic light re onu usi free car mu si ya pe o wu mi hwe won se difa wodi unya si kwa da so sd junction so ba bi a traffic light onu si ya pe ntwa kwan ni hwe won se difa ubo se ko ta kwan bi sane ba fom sane ko ta kwan na e ba fom no na usane ko ta kwan no a sane ya be duru ba bia ko ta na pem no ba bia ko ta na pem ni gina ho
1: e se ye bra wo fa sd
0: hospital na nim
1: ko no ba ye kwan foforo no
0: sa kwan foforo na e ye ko ta kwan na enti e kwan no da ko e sane ba hospital ho na wo wo de wo mura hospital ho
1: okay
0: tra hospital ni gate no bra wo nim kakra bi ba wo nim kakra bi abon so ato futu kwan baabi a futu kwan no wani gyina ho wani yɛ bɛdwabɔdwa no konipa baako nkyɛn anaa nipa mmienu anaa nipa mmiɛnsa na ka kyerɛ ne sɛ meserɛ wo wonkyerɛ me fie no a yɛyɛ asɔre ɛwɔ mu no deɛ wɔ hospital yiakyi baabi a wɔdiifoɔ no a yɛfɛ no wɔgye aman wɔwɔ no wonkyerɛ me baabi a wɔgye aman wɔ no mebɛi kyerɛ me wate kyerɛ me fie hɔ na menkɔ ɛhɔ na meekɔ meekɔ gye aman ho nti wode kyerɛ me fie hɔ na menkɔ tie me obi oba kire obi aba be wura fie ho bia no e fie ayato wo kama kama fa ho na wo wura fie ma sori dan ni fie nanim e wona chi e tu wura fie ma fa fie ni nchen bra so da be fie na chi ba be ho so dan no mangu dua si wo pe dua si wo sha no so unsa gi aman ho no aba e ho ye fie nsuo to awia bo bra e fie ni fie bra be nya ba bia tena na bna dai me transi fiti anopa no nsia anopa no nsia pa pa pa na gi aman ne matena se ye adwuma mena ba nwumere no nsia nwumere no nsia bo pa na mebu miketim na me se ko eda ye wukuada me ni kumase yawada me ni kumase me se ko nguram na de me ka kire wina ne se uhia mwa papa yi dramani mu ate
1: e mo se pe no e pe
0: dia wo wo dia nante abre no obo ade mama no ade na ye gem wa afri die okuta mwa ensem ntimpani si botren timi mene ema brebo ensi jaso e basa na bibi na aye den akoso yade na yade ato so na ho dua na wo nom nanso wo die no unu maduo na na yade na ekosoro ntia manhu hunu ba bia wo mfa manhu die wo

my de share Ghana mama fifin wa neche se me ma kwa ba Eddie Abba Isha 104.5 Juma de ne ya tudi your brand what Jesus send on de wanka sa wa yere wo hu na wabo ewiye baby a wuti me fi bia me chechia e ma dwedi fo e mema muo musuto sa wuduo mu me chechia mu nyina kejeti Dubai Nshaba ni wisdom adaruma wonum de atum de na chese eye juma die nu a enti ena ye wo hanum sei ya tro piti na bibia enu ti bo bo de ina de woni chie mo Facebook a ye dem live enu ye insure 104.5 YouTube ni ye insure TV na afe adum TV nso wonim se da ene da ye de mamu sedie ese ne mapanko a TikTok no so ye dru honum account no me pacho e insure 104.5 bama dia na follow account no na fe videos no egugun bebre like bi ma ho official ohima bi ni e bi e no e ye TikTok no e no so dem live e wo TikTok no so abe bama dia na wetimi a join ye wo honum account no fufro e ye ohima benewa ni me nyina no ye de obradwumadie no e wasem ho na fe ye de amao simadu abo apa donko ho medi no and apo na me dia chira wo no da futusem ya me de mawo no enenso machiche fofro ya enenso me de ma bedwa

ade ye to fani akode a na chese ye ko enkran kropom ha yi a me kasa dwumade soronko e ko so ye ni no asempa fm fo na hwehwe watu din se national mining dialogue ni nyina se kon ye fa so ye to fam agudi e ma yi mu ye betu ni ye na so fa so beba gana fo boto mu na enko sa nsuo ni nsase dwamtrani adwumade yi wono te adwamu e ye enkran mantam ha